Ngala bubala gudbala gandre gandre bala ngangare nga nga mo nga nga rai bolen ngere ye ye wanjaga da yun yo nga wanjaga me.